ngay nó còn nói nè ngô hay đã cho ra ước chứng chỉ nè à cho ra phần rất sao phần ngay mà nó eva nàng ấy phần mà nó hay đã bảo hay nè bao cái nói chứng sự càng bao nhiêu nó thì à ngay nó khóc cả hàng cái cháu à nó bị phát ra nó khóc cả hàng cái chứng chỉ nè life chỉ nè lang mà à chế phụ phần rất sao phần ngay mà nó hay nè bao cái rất sao phần nàng ấy thằng mà nó cái chế mà sắc chứng à chỉ nè lúc yêu chế toni u mà nó à bảo nó hàng cái chứng toni u nó mà nó hay đã bảo na à lúc ấy tin mình mà nè lúc nó hàng cái chứng chế mà sắc tin nhận đi nó nàng có hay đã cái phải đi ở chỗ nào ở rất chấp mong nó rồi bao cái khả năng tốt rất chấp mong khả năng trong đi lo nghĩ trong đi khác lại ở rất chấp mong nó rất chấp nó khả năng tốt ra cái này.

0: Phải theo dõi vào công tôi ghé sát này công tôi có sao bảo tổng. Hello. Hello. Hello.
1: Hello, bye.
0: Đi bộ cả hàm làm sao có?
1: Đi bộ cả hàm bài.
0: Đó, đó, xin mừng đi gái đấy sao bằng khả.
1: Anh khi rốt xe bài này, mừng khi Mina đi đi phụ ra.
0: Mina đi đi phụ ra nà. Đó, bộ lúc chá bằng khả năng này chả đi.
1: Đã mà nhìn đi sao bằng khả năng đi đi ta.
0: Đã khúc mà nhìn đi bộ lúc chá bằng. Nasik nasik bo ashi yogi ahmane. Nasik nasik bo ashi yogi abo. Pula ni kok thay da?
1: Pula ni kok thay na bai.
0: Nasik nasik bo ashi.
1: Bai
0: dika thariang bai do sabza. Do. Nasik nasik bo ashi yogi na. Do. Man kaka ang khana ra nai do. Malay ham bai kok tuk tikrung ma bagay.